Tekrata,

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema kiini cha mafundisho ya Kristo Yesu katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya mwaka A wa kanisa ni fumbo la ufalme wa Mungu ambao Injili inaufananisha na lulu pamoja na hazina ya thamani kubwa. Askofu Mkuu Gervas John Nyaisonga amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA. Tutakushirikisha pia ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa makundi mbalimbali. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kiini cha mafundisho ya Kristo Yesu katika liturujia neno la Mungu Dominika ya 17 ya mwaka A wa kanisa ni fumbo la ufalme wa Mungu ambao injili inaufananisha na lulu na hazina ya thamani kubwa. Mifano hii inaonyesha mshangao wa wale wanaopata kitu ambacho hawakuwahi hata kukitarajia, kiasi kwamba kuuza au kuacha kila kitu nyuma hakuonekani tena kuwa ni sadaka bali faida. Hakika tangu kurasa za mwanzo kabisa waandishi wa injili wanaelezea wito wa Kristo Yesu wa kumfuata kuwa na wenye mvuto usiozuilika, kwani huu ni wito wa hiari bila shaka, lakini wa dharura na wenye uwezo wa kuchochea mwitikio wa haraka unaotokana na hamu pamoja na msukumo wa ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu muhimu sana ya jinsi Mwenyezi Mungu anavyojikaribisha na kuruhusu kupatikana kwake. Kukutana na ufalme wake ni tukio muhimu linalobadilisha maisha ya mwanadamu, kwani haliabani maisha bali huyafungua na kuyapanua zaidi. Ikiwa kuna jambo lolote linalopaswa kubadilika sasa, ni kwa ajili ya kupata fursa kubwa zaidi. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 26 Julai 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema kwamba kuna kipengele cha pili ambacho kinaonekana kuwa na umuhimu mkubwa kwa Kristo Yesu, yani mtu anayepata hazina iliyofichwa shambani huenda ni mkulima. Kwa upande mwingine, lulu hutambuliwa kuwa na thamani kubwa na mfanyabiashara, labda msafiri. Mifano mingine miwili inafuata ikihusisha wavuvi na mwandishi wa sheria mwenye ujuzi wa mambo ya kale na mapya. Kuna mingine pia ambapo ufalme unaweza kuonekana kupitia mwanamke anayekanda unga, mwingine anayepanga nyumba yake, mfalme anayepanga vita, mtu anayebuni ujenzi wa mnara, wasimamizi wanaoshughulikia malipo au uwekezaji, pamoja na wachungaji na wakulima. Kwa ufupi, ufalme wa Mungu unafafanua uzuri wake usio na kifani katika medani mbalimbali za maisha, lakini unatoa mwaliko kwa kila mtu, mwanaume na mwanamke, vijana na wazee, maskini na matajiri, ili kupyaisha maisha yao kwa kina, kwani kila mtu anaweza kuelewa ufalme wa mbinguni na kuhisi kuvutiwa nao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hata leo hii kanisa ni ushirika wa watu wenye asili, tamaduni, ujuzi na viwango tofauti vya uwajibikaji, lakini wote wanaitwa na Kristo Yesu kujitambua kuwa ni wamoja katika Kristo Yesu, kwani yeye ndiye ile hazina iliyofichwa, lulu ya thamani na wavu unaokusanya wale waliotawanyika. Kwa hakika tangu mwanzo kabisa Kristo Yesu aliwaita na kuwakusanya karibu naye watu ambao katika hali ya kawaida wasingewahi kushirikiana wala kuchangamana. Kwa kufanya hivyo, alionyesha kwamba Mwenyezi Mungu hana upendeleo na kwamba chaguo lake ni la upendo wa pekee, hasa kwa wanyenyekevu waliotengwa na kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha tafakari yake huku akitoa mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuomba zawadi ya hekima na busara kama ilivyoombwa na Mfalme Sulemani. Hiyo ni zawadi inayomwezesha muamini kutambua lulu ya thamani kubwa, kutambua hazina ambayo kwa ajili yake inafaa kuuza kila kitu. Huu ni mwaliko kwa waamini kujifunza kuthamini mambo ya msingi, yani kukuza na kudumisha hazina ya uhusiano wao na Mwenyezi Mungu ambayo huwafungulia malango ya furaha na kuwasaidia kuishi vema katika mahusiano na jirani zao. Kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha hekima, wasaidie waamini kuelekeza hamu yao ya maisha kwa Kristo Yesu ili iweze kutimizwa kikamilifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yaani AMECEA, baada ya kutangazwa rasmi Dominika tarehe 26 Julai 2026. Ameongoza adhimisho la ibada ya misa takatifu, kilele cha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, ambapo katika mahubiri yake ametoa wito kwa kanisa kuendelea kuwa chanzo cha matumaini kwa vijana wa kizazi kipya na kutembea nao kama familia moja ya Mungu. Amelitaka kanisa la Afrika Mashariki na Kati kuendelea kujenga sera na mikakati ya shughuli za kichungaji zinazokita mizizi yake kama chemchemi ya matumaini, umoja na ushirika wa vijana katika maisha na utume wa kanisa, akikazia kwamba lengo kuu la AMECEA ni kuwaongoza waamini wote kuufikia ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika kweli na uzima. Huu ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huu ni mwaliko kwa waamini kujisadaka kabila ya kujibakeza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kuzingatia mambo makuu matatu: kujitenga, kupoteza, mambo yanayosimikwa katika ukarimu. Askofu Mkuu Nyaisonga katika ibada hiyo ya misa takatifu ameanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma ya Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye ameliongoza baraza hilo kwa mafanikio katika kipindi cha miaka 8 iliyopita. Si maajabu tu, bali ni mshtuko kuchukua nafasi ya Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye ameiongoza AMECEA kwa mafanikio makubwa kwa zaidi ya miaka 8. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu aliyotutendea kupitia uongozi wake, amesema. Akitafakari kauli mbiu ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema washiriki wa mkutano huo wamealikwa kutembea pamoja na vijana kama familia moja ya Mungu inayowajibika na kusikiliza, wakitafuta kwa pamoja njia bora za kujibu changamoto za vijana wa kizazi kipya katika nyanja za uchumi, maendeleo ya jamii, teknolojia na mambo ya kiroho, maadili na utu wema. Amekazia kwamba maamuzi yote yanayofanywa ndani ya AMECEA yanapaswa kuelekezwa katika kuwasaidia watu kuishi maisha yanayowastahilisha kurithi ufalme wa Mungu. Tunataka kufanya maamuzi sahihi, si kwa ajili ya vijana pekee, bali kwa ajili ya watu wote wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Pale tunaposhindwa kuona na kufanya maamuzi yanayofaa, ndipo tunapopotea, na huo si mpango wa Mwenyezi Mungu kwetu. Kila jambo tunalofanya ndani ya AMECEA linapaswa kutuelekeza katika ujenzi wa ufalme wa Mungu, amekaza kusema. Akirejea somo la kwanza, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema mfano wa Mfalme Solomoni unawakumbusha viongozi wote wa kanisa umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika uongozi na maisha yao. Amebainisha kwamba hekima ya kweli ya uongozi hutokana na moyo unaomsikiliza na kumcha Mwenyezi Mungu na kutafuta kutenda yaliyo mema mbele zake. Aidha, amewaomba waamini kuwaombea viongozi wapya wa AMECEA pamoja na maaskofu wote wanaobeba dhamana kuliongoza kanisa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ili watende vema utume wao wa kuwaongoza, kuwatakatifuza na kufundisha vema watu wa Mungu uweze kuzaa matunda ajabu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Nyaisonga amezungumzia kwa namna pekee kuhusu hali ya vijana, akisema kwamba wengi wao wanahisi kutengwa na kukosa nafasi katika jamii. Hata hivyo, amewahimiza vijana wasikate tamaa, bali wamtegemee Roho Mtakatifu ambaye huleta uzima, mwanga na uhuru katika maisha na utume wa kanisa. Akirejea Injili Takatifu amesema Kristo Yesu anaendelea kuwakaribisha waamini kumfuata kwa moyo wote, wakiamini kuwa anayemkabidhi maisha yake Yesu hata achwa kamwe. Hatuna muda tena wa kuwaondolea watu matumaini. Vijana mnapojisikia wanyonge, fungulieni vipaji vyenu na hamasa mlizopewa na Mwenyezi Mungu. Mnaishi katika dunia ya teknolojia na mapinduzi ya kidigitali, vitumieni vipawa hivyo kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuijenga jamii, amekaza. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Mkuu Nyaisonga amesema Mesia itaendelea kuwa ishara ya umoja wa kanisa barani Afrika kwa kuimarisha ushirikiano kati ya mabaraza ya maaskofu na kuendeleza maisha na utume wa uinjilishaji unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Ameelezea matumaini yake kwamba kwa kuendelea kutembea pamoja kama familia moja ya watu wa Mungu, kanisa litaweza kuwafikia vijana na kuwajengea mazingira ya kukua katika imani, matumaini na mapendo, huku likiwaandaa kuwa mashuhuda wa Injili katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kabla ya kuanza kwa adhimisho la ibada misha takatifu ya kilele cha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, makamu mwenyekiti wa AMECEA, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Nyeri nchini Kenya, Askofu Antoni Muheria, alitangaza rasmi kuchaguliwa kwa Askofu Gervas Nyaisonga, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya nchini Tanzania, kuwa rais mpya wa AMECEA na kusimikwa rasmi na Kardinali Protas Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, pamoja na Askofu Charles Sampa Kasonde. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uchaguzi huo umefanyika wakati wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA uliowakutanisha maaskofu kutoka nchi wanachama wa shirikisho hilo kwa ajili ya kutafakari na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu shughuli za kichungaji, uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ushiriki wa vijana pamoja na maendeleo fungamani ya binadamu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Askofu Mkuu Nyaisonga anachukua nafasi hiyo ya uongozi huko AMECEA kutoka kwa mtangulizi wake Askofu Charles Sampa Kasonde, ambaye amemaliza muda wake, hivyo akiendelea kutekeleza dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano kati ya mabaraza maaskofu, kukuza uinjilishaji na kujenga kanisa linalotembea pamoja na watu wa Mungu, hasa vijana, kwa misingi ya umoja, matumaini, haki na utawala bora. Kuchaguliwa kwake kunadhihirisha imani kubwa ambayo maaskofu wa AMECEA wameweka katika uongozi wake, wakiamini ataendeleza dira ya shirikisho hilo katika kuimarisha maisha na utume wa kanisa, na hivyo kukabiliana na changamoto zinazoikabili jamii ya Afrika Mashariki na Kati kwa mwanga na tunu za kiinjili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga alizaliwa kunako mwaka 1966, akapewa daraja takatifu ya upadre mwaka 1996. Mwaka 2011 Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua na hatimaye kusimikwa kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Dodoma. Kunako mwaka 2011 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Panda. Huko wakaendeleza utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Tarehe 21 Desemba 2018, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa askofu mkuu wa kwanza wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya na kusimikwa rasmi tarehe 28 Aprili mwaka 2019 wakati wa maadhimisho ya Jumapili ya Huruma ya Mungu. Kati ya mwaka 2018 hadi mwaka 2024 alikuwa ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
1: Es para mí una alegría inmensa dirigirme a todos ustedes reunidos en la hermosa tierra de Kuterbo.
2: Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alituma ujumbe wake kwa vijana wa Prelatura ya Chota na Kuterbo nchini Peru. Katika ujumbe huo alisema, kwangu ni furaha kubwa kuwaelekea ninyi nyote mlioounganika katika ardhi angavu ya Kuterbo ili kuadhimisha siku ya vijana kijimbo. Papa aliongeza, jinsi gani ilivyo nzuri kujua kwamba kutoka parokia 18 meunganika kwa ajili ya kushirikishana imani katika Yesu Kristo. Baba Mtakatifu aliongeza, wapendwa vijana, ninyi ni ujana wa Kristo na kauli mbiu yenu ya mwaka huu inaeleza wazi kabisa. Tumeitwa ili kupenda, kutumwa kuhudumia. Yesu hataki vijana waliokaa katika sofa, waliolala au kubaki na kile kisemwacho daima imefanyika hivi. Kanisa la Chota na Kuterbo linahitaji kutoka kwenu mapinduzi matakatifu, nguvu zenu safi, shauku zenu za kubadilisha hali halisi ya uchungu katika nafasi za matumaini, kusikiliza wito wa kuwa wa misionari katika shule zenu, katika vyuo vikuu vyenu, katika barabara zenu na katika vijiji vyenu. Baba Mtakatifu Leo aidha anatoa ushauri kwamba toeni huduma kwa furaha, hasa kwa waliosahaulika zaidi, kwa sababu ni hapo ambapo panapatikana uso wa Yesu anayeteseka. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu anakabidhi kwa Maria mama yetu mpalizwa, msimamizi wa Kuterbo, awalinde na kuwaongoza daima. Siku njema na Mungu awalinde, na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie ninyi na ibaki nanyi daima. Amina.
1: Queridos jóvenes, alegraivos siempre no señor.
2: Baba Mtakatifu Leo alituma ujumbe kwa vijana wakiwa katika siku ya vijana kitaifa huko Lamego nchini Ureno kuanzia tarehe 24 hadi 26 Julai 2026. Ujumbe kwa njia ya video wa Baba Mtakatifu unaanza, pendwa vijana, furahi katika Bwana daima, kutoka katika kifungu cha barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi sura 4 aya ya 4. Hapo Lamego na kila mahali katika familia zenu, katika shule na katika maparokia, katika harakati na katika makundi tofauti ambayo ninyi ni sehemu yake. Furahi katika Bwana pamoja na maaskofu wenu na wahusika ambao wanawasindikiza na vijana wengi huko Ureno. Furahini na wao ambao wanawasaidia kukua katika imani na kufungulia milango ya moyo kwa Kristo, njia, ukweli na maisha. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, yeye yupo pamoja nasi na yeye ni sababu ya furaha yetu. Ni yeye sababu ya umoja wetu. Katika in ilo uno unum, sisi licha ya kuwa wengi tu mwili mmoja katika Kristo, kinatoka katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi, sura ya 12 aya ya 5. Kwa kutoa ushuhuda binafsi, Papa Leo wa 14 alisema, niliweza kuishi kile ambacho huko Lisboni waliishi mwaka mmoja uliopita katika jubilei na katika ziara ya kitume ya hivi karibuni huko Hispania. Kukaa na vijana daima ni tendo maalumu, kwa sababu shauku ya maisha yenu ya imani yanaambukiza. Upendo mnaoonesha kwa Kristo ni wa faraja. Ni maajabu katika nyakati zetu kuona vijana kama ninyi waliojaa imani bila hofu ya kuitangaza. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliwapongeza, ni vizuri kuona kwamba mna kiu ya kina ya ukweli na hata furaha kwa moyo wa dhati. Ni vizuri kuona kwamba mna njaa ya haki na ya ukweli na mfurahii thamani zinazopita. Ni vizuri kutazama kwamba mnapenda uzuri kwa namna ya pekee, uzuri wa zama za kale na mpya sana, kama Mungu wetu ambaye anatusubiri kwa kina wa kuwa sisi. Kwa salamu hizo, Baba Mtakatifu Leo alibainisha anavyopenda kuwatia moyo kwenda mbele. Moja ya tabia ya vijana ni kutokuwa watulivu. Msiogope kutotulia. Tumia fursa ya nguvu hiyo kwa kukaribia zaidi Kristo na kuhudumia thamani ya Injili. Kwa kushikilia neno la Yesu, kwa kusoma Injili kila siku, msiache kuota kamwe dunia, mahali ambapo kuna amani na udugu. Kwa kutazama ulimwengu kwa maajabu ya kukabiliana mstakabali katika mwanga wa matumaini. Papa Leo aliendelea kusema kwamba, wapendwa vijana, msiache chochote kile na yeyote yule kuwaibia matumaini. Ninawaalika hata kwa kutumia fursa ya kile ambacho kinawafanya kutotulia, ili katika wakati wa sala na kwa ukimya katika mazungumzo na Mungu, mumuulize yeye, Bwana, unataka nifanye nini katika kanisa na katika ulimwengu? Wito wangu ni upi? Unaniita niunde familia katika ndoa au unaniita katika maisha ya upadre au maisha ya utawa? Ni maswali ambayo ni muhimu na kujiuliza, bila kusahau uhakika ambao unatoa umoja katika maisha yetu ya ndani. Mungu anaita daima kuwa watakatifu, na watakatifu wa kina ni binadamu. Kwa hiyo muwe binadamu kama alivyo Kristo. Kwa hakika mtabadilisha ulimwengu huu kuwa bora. Na mama yetu wa Fatima, mama wa shauri jema, awasaidie nyote. Kwa kuhitimisha, ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 alibainisha kwamba, wapendwa marafiki, sasa ninawaombea ninyi juu yenu vijana wa Ureno, juu ya wachungaji wenu na wahusika wenu wa kichungaji wa vijana, wingi wa neema za mbingu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ninawatakia mwendelezo wa furaha ya kukutana katika mji wa Lamego, na ninatumaini kuwaona mwezi Agosti mwaka 2027 huko Seoul. Asante.
1: I assure you of my spiritual closeness, praying that the Holy Spirit will inspire and guide your time together.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwatumia ujumbe tarehe 25 Julai 2026 kwa njia ya video kwa maaskofu wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Asia walioanza mkutano wao kuanzia 20 hadi 26 Julai 2026 huko Jakarta nchini Indonesia. Papa alibainisha, mnapokusanyika kujadili masuala muhimu yanayoathiri maisha na mstakabali wa kanisa Katoliki huko Asia, ninawahakikishia ukaribu wangu wa kiroho, na ninaomba kwamba Roho Mtakatifu awatie msukumo na kuongoza muda wenu pamoja. Kwa kuongeza, Papa alisema, mada iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano wenu mkuu inatokana na maneno ya Yesu kwa Natanaeli, utaona mambo makubwa kuliko haya, rejea Yohane sura ya kwanza aya 50. Kwa kuwaita Filipo na Natanaeli wamfuate na kuwa wanafunzi wake, Bwana anajiita mpatanishi peke yake kati ya Mungu na wanadamu, rejea Yohane sura ya kwanza aya 51. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza kuwa kama wanafunzi wake, leo hii tunajua kwamba Yesu si chanzo cha ushirika wetu na Mungu tu, bali pia sisi kwa sisi. Hakika katika barua yangu ya Magnifica Humanitas iliyochapishwa hivi karibuni, niliandika kwamba mshikamano wa Kikristo hupata chanzo chake katika fumbo la Kristo na huzaliwa kutokana na ushirika wetu katika sakramenti, hasa Ekaristi, rejea kifungu cha 88. Kwa sababu hiyo, Papa Leo aliongeza, ningependa kuwatia moyo kuendelea kukuza roho ya Ekaristi katika makanisa yenu mahalia, yaani roho ya umoja ya kikanisa inayotokana na upendo unaotokana na zawadi ya Bwana katika Ekaristi. Kwa hivyo ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba vifungo vya ushirika ndani na kati ya makanisa mahalia vitaimarishwa na kuwa ishara kubwa zaidi ya uwepo wa Mungu katika nchi zao zote tofauti, hivyo kuwasaidia kuwa wajenzi wa madaraja ya pamoja Asia yote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Julai 2026 alimteua mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika shirika la Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani, Askofu Mkuu Christopher Zakia Elikasis, ambaye hadi uteuzi huo alikuwa balozi wa Vatican katika nchi za Falme za Umoja wa Kiarabu na Yemen, na mwakilishi wa kitume wa Guba ya Arabia. Papa pia amemteua mwakilishi wake maalum katika maadhimisho ya miaka 250 ya kuanzishwa kwa jimbo la kisheria la Spiš Slovakia, Kardinali Mario Grech, katibu mkuu wa sekretarieti ya sinodi. Maadhimisho hayo yatafanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Martino huko Kapitura tarehe 26 Septemba 2026.
3: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Hivi karibuni katika mwaka wa jubilei ya kawaida ya mwaka 2025, tulitembea kama mahujaji wa matumaini na tukabarikiwa na neema nyingi. Tukiwa tumeimarishwa na vipawa hivi, tunaweza kusonga mbele kwa ujasiri, kukabiliana na kazi ngumu na changamoto zinazohitaji nguvu zinazotukabili. Hivyo basi, Baba Mtakatifu anatukumbusha kwamba katika enzi ya akili unde, wakati heshima ya binadamu inatishiwa na aina mpya ya kudhalilisha utu, jukumu letu kubwa ni kubaki kuwa binadamu. lazima tulinde kwa upendo ukuu wa ubinadamu tuliopewa na kufunuliwa katika ukamilifu wake katika Kristo, utukufu ambao hakuna mashine inayoweza kuchukua nafasi yake. Maendeleo ya kweli daima hutokana na moyo ulio wazi kwa wengine, akili iliyo tayari kusikiliza na nia inayofuata kinachounganisha badala ya kile kinachotenganisha. Papa Leo wa 14 anaendelea kusema kwamba ninaelekeza wito huu wa dhati kwa waamini wote wa Katoliki, kwa Wakristo wote na kwa wanaume na wanawake wote wenye mapenzi mema. Tusiogope kuchafuka kwenye eneo la ujenzi la wakati wetu. Kama Nehemia, tuombe, tupange kwa busara na tufanye kazi kwa bidii, tukimweka Mungu mbele ya matendo yetu na mwanadamu katikati ya chaguo zetu. Hivyo basi, mawe yaliyokataliwa ya maskini, wagonjwa, wahamiaji na walio wadogo kati yetu yatakuwa jiwe kuu la pembeni, na makao ya pamoja imara na yenye kukaribisha yatatokea duniani, ambapo upendo na uaminifu hatimaye vitakutana na haki na amani vitakumbatiana. Akisisitiza zaidi, Papa Leo wa 14 alisema kuwa hii ndiyo baraka tunayoomba kutoka kwa Mungu, na kazi iliyo mbele yetu ni ile ya kuwa wajenzi wa ushirika badala ya wasanifu wa Babeli. Tunapaswa kuwa watumishi wa ufalme ujao badala ya mabwana wa minara iliyokusudiwa kuharibiwa. Kwa moyo wa mchungaji na baba, ninawaomba kila mtu aache ujenzi wa mnara mwingine wa Babeli na kujiunga na vikosi katika kujenga manufaa ya wote, ili wanadamu wasipoteze uzuri wake na ulimwengu tena utakuja kutambua moyo wa mwanadamu kama mahali ambapo Mungu anatamani kukaa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa leo ninaishia hapa katika mwendelezo wa makala yetu hii ya kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnificat Humanitas. Ninakusihi kuendelea kutusikiliza.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 26 Julai mwaka 2026 ameonyesha masikitiko na wasiwasi mkubwa kutokana na vurugu na vita inayoendelea kupamba moto katika nchi takatifu, ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza, na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Mwishoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maskofu Afrika Mashariki na Kati ya MESEA, imetoa wito mzito kwa familia, kanisa, serikali, viongozi wa kisiasa na wadau wote wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu kushirikiana kwa dhati kabisa katika kuandamana, kuwawezesha na kuwajengea mazingira yatakayowawezesha vijana wa kizazi kipya kutimiza wito wao katika kanisa na jamii katika ujumla wao. Tamko hilo limetolewa Julai 26 wakati wa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu, kilele cha mkutano mkuu wa 21 wa AMESEA, na kusomwa na Askofu Martin Mtumbuka wa Jimbo Katoliki la Karonga kwa niaba ya maaskofu wa AMESEA. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 26 Julai 2026 ameonyesha masikitiko na wasiwasi mkubwa kutokana na vurugu na vita inayoendelea kupamba moto katika nchi takatifu na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Idadi ya vifo na majeruhi katika ukingo wa Magharibi imezidi kuongezeka kutokana na operesheni za kijeshi na mashambulizi yanayofanywa na Israeli. Shirika la kuratibu misaada la Umoja wa Mataifa

kuishi katika kambi zenye msongamano mkubwa wa watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kufungua tena njia mpya za majadiliano na diplomasia katika ukweli na wazi, ili suluhu ya kisiasa iweze kupatikana, ili hatimaye kukoleza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na hivyo kuepuka mashambulizi ya kijeshi, maamuzi yanayofanywa na upande moja peke yake, hususan yale yanayokiuka heshima na hali iliyopo ya maeneo matakatifu kwa dini mbalimbali. Lengo kuu ni kufikia kwa haraka amani ya kudumu inayotamaniwa sana katika eneo hili lote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuwakumbuka na kuwaombea watu wote duniani wanaoteseka kutokana na vita. Mwenyezi Mungu aguse mioyo na kuangalia akili za wale wenye nyadhifa mbalimbali za uwajibikaji, ili upatanisho, haki na amani viweze kupatikana haraka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbuka na kuwaombea watu wa Mungu nchini Ufaransa na Hispania ambao wameathirika kutokana na majanga ya moto. Ametumia fursa hii kuonesha mshikamano wake wa dhati na kwamba waamini waendelee kuwaombea waathirika wa majanga haya ya moto na wale wote wanaoshughulikia dharura hii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu iliyonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu katolika Afrika Mashariki na Kati, yaani AMECEA, kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 ni safari ya sinodi ya AMECEA pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Sifa na utukufu wapewe Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu AMECEA imeadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama, ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani, Kongo na Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbuka kwamba Djibouti na Somalia zilialikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Afrika Mashariki na Kati, AMECEA imetoa wito mzito kwa familia, kanisa, serikali, viongozi wa kisiasa na wadau wote wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu kushirikiana kwa dhati katika kuandamana, kuwawezesha na kuwajengea mazingira yatakayowawezesha vijana kutimiza wito wao katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Tamko hili limetolewa wa Julai 26, 2026 wakati wa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu ya kilele cha mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA na kusomwa na Askofu Martin Mtumba wa Jimbo Katoliki la Karonga nchini Malawi kwa niaba ya maaskofu wa AMECEA. Katika tamko hilo, maaskofu wa AMECEA wanasisitiza kwamba mustakabali wa Afrika Mashariki hawezi kujengwa bila kuwapa vijana nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa na maendeleo jamii ya binadamu katika nchi zao. Walielezea kwamba vijana wanapaswa kuonekana si kama walengwa wa huduma pekee, bali kama washirika wa kweli katika maisha na utume wa kanisa na katika mchakato wa ujenzi wa ustawi wa jamii. Maaskofu wanawahimiza waamini wa Katoliki kote katika nchi wanachama wa AMECEA kuwakaribisha vijana kwa moyo wa upendo na kuwapatia nafasi za kushiriki katika maamuzi na uongozi wa shughuli za kitume na kichungaji. Maaskofu wametoa rai kwa parokia, jumuiya ndogondogo za Kikristo na miundo yote ya kijimbo kujenga mazingira yanayothamini sauti ya vijana, huku wakiendelea kuwapatia makuzi na malezi ya kina ya imani yanayojengwa juu ya Kristo Yesu na mafundisho jamii ya kanisa Katoliki.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maaskofu wa Mesia wameelekeza ujumbe wao kwa serikali na mamlaka za umma, wakizitaka kuendelea kuweka sera na mifumo inayolinda utu wa kila binadamu na kupanua fursa za elimu kwa vijana. Pia wamekazia umuhimu wa kujenga mazingira yanayowezesha ujasiriamali, ajira zenye staa, uhamiaji salama na ushiriki wa vijana katika shughuli za kiraia, huku wakihimiza viongozi kuimarisha utamaduni wa mazungumzo na maridhiano kama njia ya kudumisha misingi ya haki, amani na kutatua migogoro. Kwa namna ya pekee, tamko hili linawakumbusha viongozi wa kisiasa wajibu na dhamana yao ya kuheshimu ardhi ya vijana. Maaskofu wanaeleza kwamba vijana wamekuwa wakilalamikia kutumiwa wakati wa kampeni za uchaguzi na kuachwa mara baada ya uchaguzi kukamilika. Wamekazia kwamba mwenendo huo unapaswa kukomeshwa, wakielezea kwamba vijana hawapaswi kuwa nyenzo za kufanikisha maslahi ya kisiasa, bali washirika wenye mchango wa kudumu katika ustawi na maendeleo ya taifa lao. Zaidi ya hayo, viongozi wa kanisa wanawaalika wadau mbalimbali wa maendeleo fungamani ya binadamu, makanisa na madhehebu mbalimbali, viongozi wa dini, sekta binafsi pamoja na mashirika ya maendeleo kushirikiana kwa karibu zaidi katika kujenga mifumo madhubuti ya kichungaji, elimu, msaada wa kisaikolojia na kijamii pamoja na miundo mbinu ya kidijitali itakayowawezesha vijana wa kizazi kipya kukua katika utu, heshima, maarifa na imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mesia wanasema vijana ni kanisa la leo. Katika ujumbe wao, maaskofu wametoa msisitizo kwamba vijana si kanisa la kesho peke yake, bali tayari ni kanisa la leo, wakirejea mafundisho ya Mtume Paulo kwa Timoteo anayewahimiza vijana kutoruhusu mtu yeyote kuwadharau kwa sababu ya umri wao, bali wawe vielelezo katika maneno, mwenendo, upendo, imani na usafi wa maisha. Katika mwanga wa safari ya kisinodi na ujenzi wa kanisa la kimisionari, maaskofu wa Mesia wanawahamasisha vijana kuendelea kutembea pamoja na Kristo Yesu kama wanafunzi waliokuwa njiani kuelekea Emau, kusikiliza neno la Mungu kwa mioyo inayowaka shauku ya injili, kumtambua Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu na kisha kurejea katika jamii zao kama mashuhuda wa matumaini na injili ya Kristo, wakitembea kwa umoja pamoja na maaskofu na kanisa zima. Vijana sio tu mustakabali wa kanisa na jamii, tayari ni sehemu hai ya kanisa la leo. Wanapaswa kupewa nafasi ya kushiriki, kuongoza na kujenga dunia yenye matumaini, haki na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mesia wametoa wito wa kujenga kizazi cha matumaini. Wakihitimisha mkutano mkuu wa 21 wa Mesia, maaskofu wanawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuliombea kanisa na kushirikiana katika kuwalea na kuwawezesha vijana wa kizazi kipya Afrika Mashariki. Walielezea kwamba kupitia ushirikiano huo, kanisa na jamii vitaendelea kujenga madaraja ya umoja, matumaini, haki, maridhiano pamoja na utawala kwa ustawi, maendeleo na manufaa ya kizazi cha sasa na kile kijacho. Ujumbe huo unaakisi dhamira ya Mesia ya kuifanya huduma kwa vijana kuwa kipaumbele cha kichungaji kuanzia sasa na miaka ijayo, ukiwaalika vijana wenyewe kuwa wahusika wakuu katika maisha na utume wa kanisa na katika kujenga Afrika Mashariki yenye haki, amani, mshikamano na maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maadhimisho ya siku ya sita ya babu, bibi na wazee duniani iliyoadhimishwa Dominika tarehe 26 Julai mwaka 2026 umenogeshwa na kauli mbiu sita kusahau kamwe. Hii imekuwa ni siku maalumu ya kuwakumbuka, kuwashukuru na kuwapongeza wazee kwa hekima na upendo wao, mwaliko kwa jamii kushikamana kwa dhati na wazee. Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba
kamwe hata msahau mja wake, kwani amemchora katika kiganja cha mikono yake, na kwamba upendo wake ni mkuu kuliko upendo kwa mama na kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu anazungumza na waja wake kama rafiki, na kila mtu binafsi na kwa watu wote katika ujumla wao, na hata leo hii maneno yake yanawahusu hata watu katika ulimwengu mambo leo. Sitakusahau kamwe, yakisema moja kwa moja kwa kila mtu. Haya ni maneno yanayowajaza watu faraja na matumaini. Ni jibu kwa hisia ya chungu inayomsumbua mwanadamu. Bwana ameniacha, Bwana wangu amenisahau. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 26 Julai 2026 kwenye ikulu ndogo ya Kasteli Gandolfo, amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba mama kanisa alikuwa anaadhimisha siku ya sita ya babu, bibi na wazee duniani kwa mwaka 2026. Hii ni siku maalum ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wazee katika maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu anawaalika watu wa Mungu kuwajibika barabara kwa kuwaheshimu, kuwathamini na kuwapatia nafasi maalumu daima, wakitoa uangalizi na msaada unaowafaa wazee hao.

Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusemani furaha katika umri wa wote, lakini zaidi katika uzee, kwamba wao wanakuwa ni wapokeaji wa upendo usiochujuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanawatazama daima hata wakati ambapo kunaonekana kuwapo na giza, kwani Mungu ni baba na mama wa waja wake. Kwani hata katika uzee bado binadamu ataendelea kuwa ni mwana mpendwa wa Mungu. Changamoto na mwaliko ni kurejea tena mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ambaye upendo wake ni wa kibaba na kimama, na kwamba anasalia kuwa na thamani kubwa katika umri wote. Kwa watu wengi, ugondozi wa huruma na upole wa Mwenyezi Mungu hutokea katika kipindi cha maisha yao, wakati mwingine hata katika hatua zake za mwisho. Hakika tofauti na hapo awali, linazidi kuwa jambo la kawaida kufikia uzee bila kuwa na uzoefu wa kweli wa imani. Katika hali kama hizo, uzee ukianzia na maswali yanayojitokeza kwa haraka zaidi katika kipindi hiki cha maisha, unaweza kuwa ni muda mwafaka wa kuanza au kupyaisha maisha ya kiroho. Katika safari hii mpya, mtu anaweza kutambua kwamba Mwenyezi Mungu, kama asemavyo Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, ni mama, kwa sababu anajali, kwa sababu analisha, kwa sababu ananyonyesha, kwa sababu analinda. Hii ni hali ya kutambua inayomsaidia mwanadamu kutoona aibu kwa udhaifu unaojitokeza, na pia kuelewa kwamba siku zote wanahitajiana na wanahitaji uangalifu na utunzaji kwa Mwenyezi Mungu, ambaye huwakaribia na ambaye binadamu anajifunza kumtambua katika upole wake. Sasa anaweza kumgeukia kwa imani ya mtoto katika sala. Kamwe si kuchelewa mno kuanza kumwongokea Mwenyezi Mungu. Hilo linaweza kuwa ni zawadi kuu kwa kila mtu.

0: Wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 9 wa kitaifa wa mawasiliano ya kichungaji ndani ya Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Brazil, alasiri 24 Julai 2026 katika madhabahu ya kitaifa ya Aparecida katika mkoa wa São Paulo nchini Brazil, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano alitoa hotuba yake. Akianza hotuba yake, awali ya yote, Daktari Paulo Rofini alishukuru na kuonesha furaha ya kuwa katikati yao huko Aparecida. Daktari Rufini alisema, mada ya mkutano huu unatuita sote turudi kwenye chanzo cha wito wetu kama wawasilianaji. Inatukumbusha kwamba kama Maria sote tumeitwa, kwamba kinachohitajika kwetu ni kuwa kupitia kila aina ya mawasiliano wanafunzi wa kimisionari katika harakati, yaani safari. Na kwa kusisitiza mzizi wa sinodi wa wito wetu, pia inatuelekeza kwenye mwelekeo, yaani lengo. Mada inatuambia kwamba hatuwezi kuacha, hatuwezi kurudi nyuma ya changamoto za wakati wetu. Kwa njia hiyo, katika hotuba yake, Daktari Paulo Rufini alisisitiza juu ya neno kulinda kama ufunguo, kwa sababu kulinda ushirika unatuunganisha vipaji vya kila mtu, historia zao na matukio yao, mema, mazuri, matarajio ya wokovu, ukombozi, hata wakati kila kitu kinaonekana kuwa kibaya. Wanafunzi wa kimisionari walio katika harakati, yaani safari, lakini safari tofauti na ile inayopunguza kila kitu kwa hesabu, biashara na soko. Kuchagua njia nyingine ya kuona, ya kusimulia, ya kukumbuka, ya kujenga, na vile vile kusimulia mstakabali. Sisi sio asili ya mawasiliano yetu, sisi sio wahusika wake wakuu. Tunachowasiliana nacho, hata tunaposimulia ukweli au habari, hata tunapobuni na kutumia teknolojia kufanya hivyo, kina ufunguo unaotupita, na vile vile uangazia kila kitu, ukielekeza kwenye mstakabali mzuri. Ufalme wa Mungu tayari umeanza. Kazi yetu ni kushuhudia, kuambia, kuwasilisha, kuufanya uonekane sasa na kuufanya pamoja kwa kuunganisha mitandao, alisisitiza mkuu wa mawasiliano. Ni wakati wa kujenga ushirika kupitia zana zote za mawasiliano, kuvumbua mipango ya ushirikiano na kufanya kazi na timu zinazofanya kazi katika miji na miji tofauti, kudhihirisha umoja ambapo kila kitu kipo, kuzidi kuhudumiana, kuupatia ulimwengu mfumo wa habari wa kimataifa unaotokana na utafutaji na ushirikishwaji wa kweli. Katika tafakari ya kina iliyojitolea kwa akili unde, Daktari Rufini alisema, mawasiliano yetu ya jambo hili kubwa na la kipekee ni kwamba hauuzi miunganisho ya dhania bali halisi, na kwamba iko ulimwenguni kweli, na kwamba haisukumwi na masilahi ya kiuchumi bali na upendo wa kugawana mema ya kweli na mazuri na kutoa kama zawadi. Na mawasiliano yanayotegemea kujitoa kwa ushuhuda kweli yana nguvu ya kuunda ushirika, kuunganisha watu, kushiriki katika uzoefu, kuwaweka huru kutoka kwenye upweke na kuwasaidia kujitambua kama sehemu ya mazingira ya kukaribisha. Daktari Rufini alitaja mipango miwili thabiti ya kuonesha jinsi ambavyo mawasiliano yanavyoweza kuwa chombo cha kujumuisha, na jinsi historia zinavyoweza kuwa njia yenye nguvu ya kubadilisha na jinsi tunavyowaona wengine. Kuhusiana na mambo ya mitandao, Daktari Rufini aliendelea kusema kwamba lengo ni mtandao ulioundwa si kwa ajili ya kunasa bali kuwakomboa, kuhifadhi ushirika wa watu huru. Kanisa lenyewe ni mtandao uliosukwa na ushirika wa Ekaristi, ambamo umoja hautegemei mambo yanayofanana bali ukweli juu ya amina ambayo kila mtu ujiunga nayo na mwili wa Kristo akiwakaribisha wengine. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Daktari Rufini aliendelea akisema kwamba na akili unde, ingawa inatoa fursa za ajabu za maarifa, inaweza kutoa ujinga unaoficha kama maarifa, udanganyifu na udhibiti. Hii ndio sababu elimu ni muhimu sana kuweza kutofautisha, kuchanganua na kuamua kuwa mabwana wa maisha ya mtu mwenyewe. Ni Angela Wezaula, Vatican News.
1: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu uhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Katika mwendelezo huu, wakati Baba Mtakatifu anazungumzia kuhusu Mungu kusindikiza watu wake kwa uhuru, anapoingilia anafanya kama msamaria mwema kwa unyeti na ukaribu. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anabainisha kwamba Kuanzia katika utambuzi huu wa pande mbili, uhuru wa hali halisi za kidunia na tofauti kati ya nyanja za uwezo wa kikanisa na kisiasa, inaruhusu uelewa wazi zaidi wa mwelekeo ambao Baba Mtakatifu anasema mtaguso wa pili wa Vatican uliweka kwa njia ya kanisa katika uhusiano wake na ulimwengu. Papa akinuku Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, alisema inatukumbusha kwamba ni kazi ya watu wote wa Mungu, hasa wachungaji na wataali Mungu wake, kusikiliza na kutofautisha sauti nyingi za nyakati zetu na kuzifasiri kwa mwanga wa neno la Mungu, ili ukweli uliofunuliwa uweze kupenya kwa undani zaidi, kueleweka vyema na kuwasilishwa ipasavyo zaidi. Kusikiliza sauti nyingi si zoezi la kijamii tu, bali badala yake kunahitaji utambuzi wa kiroho. Kwa kuongozwa na Roho, watu wa Mungu wanakuja kutambua katika mabadiliko ya kitamaduni na kijamii ishara za uwepo wa Kristo anayekuja na kuongoza historia kuelekea utimilifu wake na makosa hayo yanayoficha uso wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa njia hiyo kiini muhimu cha ukweli uliofunuliwa hakibadilishwi, bali kinawekwa wazi na kupitishwa kama kiwango cha maisha cha kuongoza chaguzi halisi, njia zenye msukumo za uongofu wa kibinafsi na wa kijumuiya, kukuza mageuzi ya kimuundo na kuunga mkono aina mpya za ushuhuda wa kiinjili katika maisha ya umma. Kwa hivyo historia inaeleweka kama moja ya maeneo ambayo kanisa hujiruhusu kufundishwa na Roho kuhusu nguvu ya injili inayofanya binadamu na hujifanya kukuza mafundisho yake kwa ajili ya huduma ya heshima ya kila mtu na mema ya watu wote. Hivyo basi Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba kanisa linawaona wote wanaotafuta kwa dhati ukweli, wema na uzuri kama wasaidizi katika safari, na linawaona kama washirika wa thamani katika kutetea heshima ya kila mtu na katika kutunza uumbaji. Kwa kutumia mbinu ya kichungaji ya mtaguso wa pili wa Vatican, unaotualika kusikiliza, kutambua na kutafsiri ishara za nyakati na kuangazwa na heshima ya neno, kanisa aliogopi kukutana na maarifa ya kibinadamu. Hakika, neno la Mungu hutoa viwango vya kuaminika vya kuanzisha njia za haki na kufungua njia za upatanisho na amani miongoni mwa watu. Linapokuja swala la kutumia viwango hivi kwa hali ngumu za wakati wetu, michango ya falsafa na sayansi ya kibinadamu na kijamii ni muhimu. Taaluma hizi zinatusaidia kuelewa kwa kuchambua mienendo ya kitamaduni, kiuchumi na kisiasa kwa undani zaidi. Mtakatifu Yohana Paulo wa pili alikumbusha kwamba kanisa linakaribisha mchanganyiko wa sayansi ya jamii ili kutoa maarifa halisi katika kutimiza majukumu yake ya majisterio. Mazungumzo yenye maarifa kama haya hayapunguzi nguvu ya injili. Kinyume chake, inafanya uwezekano wa kutambua kwa uwazi zaidi kile ambacho kwa kweli kinakuza maisha ya watu binafsi na jamii. Baba Mtakatifu anakazia na kusema kuwa kufuatia mtazamo huu, Papa Francisco alisisitiza kwamba linaposhughulikia masuala mengi maalum, kanisa halidai kutoa neno la uhakika, bali linatambua umuhimu wa kusikiliza utafiti wa kisayansi na kuhimiza majadiliano mazito na ya kweli kati ya wataalamu, huku yakibadilisha maoni mbalimbali. Papa akiashiria kanisa kama msingi wa maadili, anasema kwamba likilishwa na mazungumzo haya yenye matunda kati ya injili na maarifa ya mwanadamu, kanisa limeendeleza mafundisho yake ya jamii hatua kwa hatua, likikuza katika historia urithi wenye busara unaoashiriwa na mshikamano wa kitaalimungu na kibinadamu unaotokana na uelewa wa Kikristo wa mtu, kwa sababu hasa urithi huu unaotokana na imani na maono yanayolingana ya ukweli hauwi kama mkusanyiko wa suluhisho za kiufundi au mfumo wa kiuchumi au kisiasa unaopaswa kuwekwa hadhi ya wengi, badala yake ni wa mpangilio tofauti, yani ule wa kanuni zinazoongoza tafsiri ya matukio ya kudumisha uelewa wa kiinjili wa michakato ya historia na uchaguzi zinazohusika na hizi. Hapa ndipo palipo na kazi sahihi ya mafundisho jamii, ambayo haidai kuchukua nafasi ya majukumu ya siasa au taasisi, lakini hujitoa kama msingi wa utambuzi wa pamoja, kusaidia kutambua na kukuza chochote kinachotumikia hadhi ya watu, uhai wa jamii na manufaa ya wote. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendelea tunaendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuashia moto wa injili kwa habari kemkem kutoka hapa mjini Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, mtoto wa mkulimani, kisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 26 Julai mwaka 2026 ameonyesha masikitiko na wasiwasi mkubwa kutokana na vurugu na vita inayoendelea kupamba moto katika nchi takatifu, ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza, na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Mwishoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maskofu Afrika Mashariki na Kati amesema imetoa wito mzito kwa familia, kanisa, serikali, viongozi wa kisiasa na wadau wote wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu kushirikiana kwa dhati kabisa katika kuandamana, kuwawezesha na kuwajengea mazingira yatakayowawezesha vijana wa kizazi kipya kutimiza wito wao katika kanisa na jamii katika ujumla wao. Tamko hilo limetolewa Julai 26 wakati wa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu, kilele cha mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, na kusomwa na Askofu Martin Mtumbuka wa Jimbo Katoliki la Karonga kwa niaba ya maaskofu wa AMECEA. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: yote.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 26 Julai 2026 ameonyesha masikitiko na wasiwasi mkubwa kutokana na vurugu na vita inayoendelea kupamba moto katika nchi takatifu na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Idadi ya vifo na majeruhi katika ukingo wa Magharibi imezidi kuongezeka kutokana na operesheni za kijeshi na mashambulizi yanayofanywa na Israeli. Shirika la kuratibu misaada la Umoja wa Mataifa linasema kwamba kuna vifo vya Wapalestina 68 tangu mwanzoni mwa mwaka 2026 hadi katikati ya mwezi Julai, huko ghasia zikiendelea kusababisha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu na vifo zaidi karibu na mji wa Nablus. Kuna idadi kubwa ya watu wanaoendelea kupoteza maisha na kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kwenye ukanda wa Gaza na hivyo kusababisha uhaba mkubwa wa chakula, maji safi na salama, sanjari na huduma za afya. Watu wengi wamelazimika kuyakimbia makazi yao na kuishi katika kambi zenye msongamano mkubwa wa watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kufungua tena njia mpya za majadiliano na diplomasia katika ukweli na wazi ili suluhu ya kisiasa iweze kupatikana ili hatimaye kukoleza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu na hivyo kuepuka mashambulizi ya kijeshi, maamuzi yanayofanywa na upande moja peke yake hususan yale yanayokiuka heshima na hali iliyopo ya maeneo matakatifu kwa dini mbalimbali. Lengo kuu ni kufikia kwa haraka amani ya kudumu inayotamaniwa sana katika eneo hili lote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuwakumbuka na kuwaombea watu wote duniani wanaoteseka kutokana na vita. Mwenyezi Mungu aguse mioyo na kuangalia akili za wale wenye nyadhifa mbalimbali za uwajibikaji ili upatanisho, haki na amani viweze kupatikana haraka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbuka na kuwaombea watu wa Mungu nchini Ufaransa na Hispania ambao wameathirika kutokana na majanga ya moto. Ametumia fursa hii kuonesha mshikamano wake wa dhati na kwamba waamini waendelee kuwaombea waathirika wa majanga haya ya moto na wale wote wanaoshughulikia dharura hii.

tofauti mbalimbali kutoka katika nchi tisa wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani, Kongo na Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbuka kwamba Djibouti na Somalia zilialikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maskofu wa Afrika Mashariki na Kati ya MECCA, imetoa wito mzito kwa familia, kanisa, serikali, viongozi wa kisiasa na wadau wote wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu kushirikiana kwa dhati katika kuandamana, kuwawezesha na kuwajengea mazingira yatakayowawezesha vijana kutimiza wito wao katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Tamko hili limetolewa Julai 26, 2026 wakati wa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu ya kilele cha mkutano mkuu wa 21 wa MECCA na kusomwa na Askofu Martin Mtumba wa Jimbo Katoliki la Karonga nchini Malawi kwa niaba ya maaskofu wa MECCA. Katika tamko hilo, maskofu wa MECCA wanasisitiza kwamba mustakabali wa Afrika Mashariki hawezi kujengwa bila kuwapa vijana nafasi ya kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa la maendeleo jamii ya binadamu katika nchi zao. Walielezea kwamba vijana wanapaswa kuonekana si kama walengwa wa huduma pekee, bali kama washirika wa kweli katika maisha na utume wa kanisa na katika mchakato wa ujenzi wa ustawi wa jamii. Maaskofu wanawahimiza waamini wa Katoliki kote katika nchi wanachama wa MECCA kuwakaribisha vijana kwa moyo wa upendo na kuwapatia nafasi za kushiriki katika maamuzi na uongozi wa shughuli za kitume na kichungaji. Maaskofu wametoa rai kwa parokia, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo na miundo yote ya kijimbo kujenga mazingira yanayothamini sauti ya vijana, huku wakiendelea kuwapatia makuzi na malezi ya kina ya imani yanayojengwa juu ya Kristo Yesu na mafundisho jamii ya kanisa Katoliki.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maaskofu wa Mesia wameelekeza ujumbe wao kwa serikali na mamlaka za umma, wakizitaka kuendelea kuweka sera na mifumo inayolinda utu wa kila binadamu na kupanua fursa za elimu kwa vijana. Pia wamekazia umuhimu wa kujenga mazingira yanayowezesha ujasiriamali, ajira zenye staa, uhamiaji salama na ushiriki wa vijana katika shughuli za kiraia, huku wakihimiza viongozi kuimarisha utamaduni wa mazungumzo na maridhiano kama njia ya kudumisha misingi ya haki, amani na kutatua migogoro. Kwa namna ya pekee, tamko hili linawakumbusha viongozi wa kisiasa wajibu na dhamana yao ya kuheshimu ardhi ya vijana. Maaskofu wanaeleza kwamba vijana wamekuwa wakilalamikia kutumiwa wakati wa kampeni za uchaguzi na kuachwa mara baada ya uchaguzi kukamilika. Wamekazia kwamba mwenendo huo unapaswa kukomeshwa, wakielezea kwamba vijana hawapaswi kuwa nyenzo za kufanikisha maslahi ya kisiasa, bali washirika wenye mchango wa kudumu katika ustawi na maendeleo ya taifa lao. Zaidi ya hayo, viongozi wa kanisa wanawaalika wadau mbalimbali wa maendeleo fungamani ya binadamu, makanisa na madhehebu mbalimbali, viongozi wa dini, sekta binafsi pamoja na mashirika ya maendeleo kushirikiana kwa karibu zaidi katika kujenga mifumo madhubuti ya kichungaji, elimu, msaada wa kisaikolojia na kijamii pamoja na miundo mbinu ya kidijitali itakayowawezesha vijana wa kizazi kipya kukua katika utu, heshima, maarifa na imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mesia wanasema vijana ni kanisa la leo. Katika ujumbe wao, maaskofu wametoa msisitizo kwamba vijana si kanisa la kesho peke yake, bali tayari ni kanisa la leo, wakirejea mafundisho ya Mtume Paulo kwa Timoteo anayewahimiza vijana kutoruhusu mtu yeyote kuwadharau kwa sababu ya umri wao, bali wawe vielelezo katika maneno, mwenendo, upendo, imani na usafi wa maisha. Katika mwanga wa safari ya kisinodi na ujenzi wa kanisa la kimisionari, maaskofu wa Mesia wanawahamasisha vijana kuendelea kutembea pamoja na Kristo Yesu kama wanafunzi waliokuwa njiani kuelekea

mau, kusikiliza neno la Mungu kwa mioyo inayowaka shauku ya Injili, kumtambua Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu, na kisha kurejea katika jamii zao kama mashuhuda wa matumaini na Injili ya Kristo, wakitembea kwa umoja pamoja na maaskofu na kanisa zima. Vijana sio tu mustakabali wa kanisa na jamii, tayari ni sehemu hai ya kanisa la leo. Wanapaswa kupewa nafasi ya kushiriki, kuongoza na kujenga dunia yenye matumaini, haki na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Amesia wametoa wito wa kujenga kizazi cha matumaini. Wakihitimisha mkutano mkuu wa 21 wa Amesia, maaskofu wanawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuliombea kanisa na kushirikiana katika kuwalea na kuwawezesha vijana wa kizazi kipya Afrika Mashariki. Walielezea kwamba kupitia ushirikiano huo, kanisa na jamii vitaendelea kujenga madaraja ya umoja, matumaini, haki, maridhiano, pamoja na utawala kwa ustawi, maendeleo na manufaa ya kizazi cha sasa na kile kijacho. Ujumbe huo unaakisi dhamira ya Amesia ya kuifanya huduma kwa vijana kuwa kipaumbele cha kichungaji kuanzia sasa na miaka ijayo, ukiwaalika vijana wenyewe kuwa wahusika wakuu katika maisha na utume wa kanisa na katika kujenga Afrika Mashariki yenye haki, amani, mshikamano na maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maadhimisho ya siku ya sita ya babu, bibi na wazee duniani iliyoadhimishwa Dominika tarehe 26 Julai mwaka 2026 umenogeshwa na kauli mbiu sita kusahau kamwe. Hii imekuwa ni siku maalumu ya kuwakumbuka, kuwashukuru na kuwapongeza wazee kwa hekima na upendo wao, mwaliko kwa jamii kushikamana kwa dhati na wazee. Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba kamwe hata msahau mja wake, kwani amemchora katika kiganja cha mikono yake, na kwamba upendo wake ni mkuu kuliko upendo kwa mama na kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu anazungumza na waja wake kama rafiki, na kila mtu binafsi na kwa watu wote katika ujumla wao, na hata leo hii maneno yake yanawahusu hata watu katika ulimwengu mambo leo. Sita kusahau kamwe yakisema moja kwa moja kwa kila mtu. Haya ni maneno yanayowajaza watu faraja na matumaini. Ni jibu kwa hisia ya chungu inayomsumbua mwanadamu. Bwana ameniacha, Bwana wangu amenisahau. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 26 Julai 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba mama kanisa alikuwa anaadhimisha siku ya sita ya babu, bibi na wazee duniani kwa mwaka 2026. Hii ni siku maalum ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wazee katika maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu anawaalika watu wa Mungu kuwajibika barabara kwa kuwaheshimu, kuwathamini na kuwapatia nafasi maalumu daima, wakitoa uangalizi na msaada unaowafaa wazee hawa.

Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ni furaha katika umri wa wote, lakini zaidi katika uzee, kwamba wao wanakuwa ni wapokeaji wa upendo usiochujuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanawatazama daima hata wakati ambapo kunaonekana kuwapo na giza, kwani Mungu ni baba na mama wa waja wake. Kwani hata katika uzee bado binadamu ataendelea kuwa ni mwana mpendwa wa Mungu. Changamoto na mwaliko ni kurejea tena mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ambaye upendo wake ni wa kibaba na kimama, na kwamba anasalia kuwa na thamani kubwa katika umri wote. Kwa watu wengi, ugondozi wa huruma na upole wa Mwenyezi Mungu hutokea katika kipindi cha maisha yao, wakati mwingine hata katika hatua zake za mwisho. Hakika tofauti na hapo awali linazidi kuwa jambo la kawaida kufikia uzee bila kuwa na uzoefu wa kweli wa imani. Katika hali kama hizo, uzee ukianzia na maswali yanayojitokeza kwa haraka zaidi katika kipindi hiki cha maisha, unaweza kuwa ni muda mwafaka wa kuanza au kupyaisha maisha ya kiroho. Katika safari hii mpya, mtu anaweza kutambua kwamba Mwenyezi Mungu, kama asemavyo Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, ni mama, kwa sababu anajali, kwa sababu analisha, kwa sababu ananyonyesha, kwa sababu analinda. Hii ni hali ya kutambua inayomsaidia mwanadamu kutoona aibu kwa udhaifu unaojitokeza, na pia kuelewa kwamba siku zote wanahitajiana na wanahitaji uangalifu na utunzaji kwa Mwenyezi Mungu, ambaye huwakaribia na ambaye binadamu anajifunza kumtambua katika upole wake. Sasa anaweza kumgeukia kwa imani ya mtoto katika sala. Kamwe si kuchelewa mno kuanza kumwongokea Mwenyezi Mungu. Hilo linaweza kuwa ni zawadi kuu kwa kila mtu.

0: Wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 9 wa kitaifa wa mawasiliano ya kichungaji ndani ya Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Brazil, alasiri 24 Julai 2026 katika madhabahu ya kitaifa ya Aparecida katika mkoa wa São Paulo nchini Brazil, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano alitoa hotuba yake. Akianza hotuba yake, awali ya yote, Daktari Paulo Rofini alishukuru na kuonesha furaha ya kuwa katikati yao huko Aparecida. Daktari Rufini alisema, mada ya mkutano huu unatuita sote turudi kwenye chanzo cha wito wetu kama wawasilianaji. Inatukumbusha kwamba kama Maria sote tumeitwa, kwamba kinachohitajika kwetu ni kuwa kupitia kila aina ya mawasiliano wanafunzi wa kimisionari katika harakati, yaani safari. Na kwa kusisitiza mzizi wa sinodi wa wito wetu, pia inatuelekeza kwenye mwelekeo, yaani lengo. Mada inatuambia kwamba hatuwezi kuacha, hatuwezi kurudi nyuma ya changamoto za wakati wetu. Kwa njia hiyo, katika hotuba yake, Daktari Paulo Rufini alisisitiza juu ya neno kulinda kama ufunguo, kwa sababu kulinda ushirika unatuunganisha vipaji vya kila mtu, historia zao na matukio yao, mema, mazuri, matarajio ya wokovu, ukombozi, hata wakati kila kitu kinaonekana kuwa kibaya. Wanafunzi wa kimisionari walio katika harakati, yaani safari, lakini safari tofauti na ile inayopunguza kila kitu kwa hesabu, biashara na soko. Kuchagua njia nyingine ya kuona, ya kusimulia, ya kukumbuka, ya kujenga, na vile vile kusimulia mstakabali. Sisi sio asili ya mawasiliano yetu, sisi sio wahusika wake wakuu. Tunachowasiliana nacho, hata tunaposimulia ukweli au habari, hata tunapobuni na kutumia teknolojia kufanya hivyo, kina ufunguo unaotupita, na vile vile uangazia kila kitu, ukielekeza kwenye mstakabali mzuri. Ufalme wa Mungu tayari umeanza. Kazi yetu ni kushuhudia, kuambia, kuwasilisha, kuufanya uonekane sasa na kuufanya pamoja kwa kuunganisha mitandao, alisisitiza mkuu wa mawasiliano. Ni wakati wa kujenga ushirika kupitia zana zote za mawasiliano, kuvumbua mipango ya ushirikiano na kufanya kazi na timu zinazofanya kazi katika miji na miji tofauti, kudhihirisha umoja ambapo kila kitu kipo, kuzidi kuhudumiana, kupatia ulimwengu mfumo wa habari wa kimataifa unaotokana na utafutaji na ushirikishwaji wa kweli. Katika tafakari ya kina iliyojitolea kwa akili unde, Daktari Rufini alisema, mawasiliano yetu ya jambo hili kubwa na la kipekee ni kwamba hauuzi miunganisho ya dhania bali halisi, na kwamba iko ulimwenguni kweli, na kwamba haisukumwi na masilahi ya kiuchumi bali na upendo wa kugawana mema ya kweli na mazuri na kutoa kama zawadi. Na mawasiliano yanayotegemea kujitoa kwa ushuhuda kweli yana nguvu ya kuunda ushirika, kuunganisha watu, kushiriki katika uzoefu, kuwaweka huru kutoka kwenye upweke na kuwasaidia kujitambua kama sehemu ya mazingira ya kukaribisha. Daktari Rufini alitaja mipango miwili thabiti ya kuonesha jinsi ambavyo mawasiliano yanavyoweza kuwa chombo cha kujumuisha, na jinsi historia zinavyoweza kuwa njia yenye nguvu ya kubadilisha na jinsi tunavyowaona wengine. Kuhusiana na mambo ya mitandao, Daktari Rufini aliendelea kusema kwamba lengo ni mtandao ulioundwa si kwa ajili ya kunasa bali kuwakomboa, kuhifadhi ushirika wa watu huru. Kanisa lenyewe ni mtandao uliosukwa na ushirika wa Ekaristi, ambamo umoja hautegemei mambo yanayofanana bali ukweli juu ya amina ambayo kila mtu ujiunga nayo na mwili wa Kristo akiwakaribisha wengine. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Daktari Rufini aliendelea akisema kwamba na akili unde, ingawa inatoa fursa za ajabu za maarifa, inaweza kutoa ujinga unaoficha kama maarifa, udanganyifu na udhibiti. Hii ndio sababu elimu ni muhimu sana kuweza kutofautisha, kuchanganua na kuamua kuwa mabwana wa maisha ya mtu mwenyewe. Ni Angela Wezaula, Vatican News.
1: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu uhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Katika mwendelezo huu, wakati Baba Mtakatifu anazungumzia kuhusu Mungu kusindikiza watu wake kwa uhuru, anapoingilia anafanya kama msamaria mwema kwa unyeti na ukaribu. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anabainisha kwamba Kuanzia katika utambuzi huu wa pande mbili, uhuru wa hali halisi za kidunia na tofauti kati ya nyanja za uwezo wa kikanisa na kisiasa, inaruhusu uelewa wazi zaidi wa mwelekeo ambao Baba Mtakatifu anasema mtaguso wa pili wa Vatican uliweka kwa njia ya kanisa katika uhusiano wake na ulimwengu. Papa akinuku Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, alisema inatukumbusha kwamba ni kazi ya watu wote wa Mungu, hasa wachungaji na wataalimungu wake, kusikiliza na kutofautisha sauti nyingi za nyakati zetu na kuzifasiri kwa mwanga wa neno la Mungu, ili ukweli uliofunuliwa uweze kupenya kwa undani zaidi, kueleweka vyema na kuwasilishwa ipasavyo zaidi. Kusikiliza sauti nyingi si zoezi la kijamii tu, bali badala yake kuna hitaji utambuzi wa kiroho. Kwa kuongozwa na Roho, watu wa Mungu wanakuja kutambua katika mabadiliko ya kitamaduni na kijamii ishara za uwepo wa Kristo anayekuja na kuongoza historia kuelekea utimilifu wake na makosa hayo yanayoficha uso wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kwa njia hiyo kiini muhimu cha ukweli uliofunuliwa hakibadilishwi, bali kinawekwa wazi na kupitishwa kama kiwango cha maisha cha kuongoza chaguzi halisi, njia zenye msukumo za uongofu wa kibinafsi na wa kijumuiya, kukuza mageuzi ya kimuundo na kuunga mkono aina mpya za ushuhuda wa kiinjili katika maisha ya umma. Kwa hivyo historia inaeleweka kama moja ya maeneo ambayo kanisa hujiruhusu kufundishwa na Roho kuhusu nguvu ya injili inayofanya binadamu na hujifanya kukuza mafundisho yake kwa ajili ya huduma ya heshima ya kila mtu na mema ya watu wote. Hivyo basi Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba kanisa linawaona wote wanaotafuta kwa dhati ukweli, wema na uzuri kama wasaidizi katika safari, na linawaona kama washirika wa thamani katika kutetea heshima ya kila mtu na katika kutunza uumbaji. Kwa kutumia mbinu ya kichungaji ya mtaguso wa pili wa Vatican unaotualika kusikiliza, kutambua na kutafsiri ishara za nyakati na kuangazwa na heshima ya neno, kanisa aliogopi kukutana na maarifa ya kibinadamu. Hakika, neno la Mungu hutoa viwango vya kuaminika vya kuanzisha njia za haki na kufungua njia za upatanisho na amani miongoni mwa watu. Linapokuja swala la kutumia viwango hivi kwa hali ngumu za wakati wetu, michango ya falsafa na sayansi ya kibinadamu na kijamii ni muhimu. Taaluma hizi zinatusaidia kuelewa kwa kuchambua mienendo ya kitamaduni, kiuchumi na kisiasa kwa undani zaidi. Mtakatifu Yohana Paulo wa pili alikumbusha kwamba kanisa linakaribisha mchanganyiko wa sayansi ya jamii ili kutoa maarifa halisi katika kutimiza majukumu yake ya majisterio. Mazungumzo yenye maarifa kama haya hayapunguzi nguvu ya injili. Kinyume chake, inafanya uwezekano wa kutambua kwa uwazi zaidi kile ambacho kwa kweli kinakuza maisha ya watu binafsi na jamii. Baba Mtakatifu anakazia na kusema kuwa kufuatia mtazamo huu, Papa Francisco alisisitiza kwamba linaposhughulikia masuala mengi maalum, kanisa halidai kutoa neno la uhakika, bali linatambua umuhimu wa kusikiliza utafiti wa kisayansi na kuhimiza majadiliano mazito na ya kweli kati ya wataalamu, huku yakibadilisha maoni mbalimbali. Papa akiashiria kanisa kama msingi wa maadili, anasema kwamba likilishwa na mazungumzo haya yenye matunda kati ya injili na maarifa ya mwanadamu, kanisa limeendeleza mafundisho yake ya jamii hatua kwa hatua, likikuza katika historia urithi wenye busara unaoashiriwa na mshikamano wa kitaalimungu na kibinadamu unaotokana na uelewa wa Kikristo wa mtu, kwa sababu hasa urithi huu unaotokana na imani na maono yanayolingana ya ukweli hauwi kama mkusanyiko wa suluhisho za kiufundi au mfumo wa kiuchumi au kisiasa unaopaswa kuwekwa hadhi ya wengi, badala yake ni wa mpangilio tofauti, yani ule wa kanuni zinazoongoza tafsiri ya matukio ya kudumisha uelewa wa kiinjili wa michakato ya historia na uchaguzi zinazohusika na hizi. Hapa ndipo palipo na kazi sahihi ya mafundisho jamii, ambayo haidai kuchukua nafasi ya majukumu ya siasa au taasisi, lakini hujitoa kama msingi wa utambuzi wa pamoja, kusaidia kutambua na kukuza chochote kinachotumikia hadhi ya watu, uhai wa jamii na manufaa ya wote. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendelea kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuashia moto wa injili kwa habari kemkem kutoka hapa mjini Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, mtoto wa mkulimani, kisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.